mwana uingirira kana sangu wa wa wa bwingi kwa yatu ingalo wa mwana uingirira kana sangu wa mwana bakuni mata inga sangu wa wa wa bwingi kwa yatu ingalo wa mwana uingirira kana sangu wa wa wa bwingi kwa yatu ingalo wa wa mwana uingirira kana sangu wa wa bwingi kwa yatu ingalo wa butweri fila munze kola kulongo wa wa mwana uingirira kana sangu wa wa mwana bakuni mata inga sangu wa wa wa bwingi kwa yatu ingalo wa wa mwana uingirira kana sangu wa wa butweri fila munze kola kulongo wa wa mwana uingirira kana sangu wa wa wa bwingi kwa yatu ingalo wa wa mwana bakuni mata inga sangu wa wa yaye lo kule wa wa mwana uingirira kana sangu wa wa wa bwingi kwa yatu ingalo wa wa butweri fila munze kola kulongo wa wa mwana uingirira kana sangu wa wa butweri fila munze kola kulongo wa wa bwingi kwa